Opa! Una chitarra in mano. Buonasera a tutti. Za Dani Tour specialno. Dani Tour, vika, iskam tije pesni, nali? V avtobusu. Za Turcije. Za Nova. Godina. Kušjada se. Kome šta? Čanakale? Kolin, Boži. Ao. Toto Kutunio. Ajde, remix.